0: 狂风掠过沙海，沙丘随风而动，这长长的平行沙脊是荒漠地标。
1: من ورا نماسی با تو، ولی تو با چه؟
2: من حاجت شکوه خواه.